nu hur han le, oj det kan nu hur han le, det kan nu hur han le, oj det kan nu hur han le, esto vi hittar.